Didia adre public service announcement gaid e all adre bain chill nashna dolil. E di adre bida dit e gaid e a hobbies gul ye gaid e a de cuisines ad e gaid e a halant ad anila. E adre e a din jit nagi e bida dit e adre da e a di yo bishne dlingo adre e a She a quitchen aja ea just indolis bait, ha ya hot e nigit ea ben ya. Dodro gust, odro slisodo da e aja nige hiking da angel indolis is it da ea stradilie dolis. E aja quitat ego da e yo bishia dat e hot at aniti. Jos bain dat ne. Aja de quishins ana dat e nas conjur da bita dit e. Aro in the dad at shim din that it's on the bit of date eat the cushion aja eas ana that out at an nana psyche e illa aja illa ea bena an spe as nish aj ea din at that ehi ado le aja ea bit of date eat the cushions ana that Aro alle ea dal in conscious sa. The cushions are not that aro na a cut of that egida. Ado in the da consinish g. Nat ishe do. Ajit at ishe be as nil. Eda ea yo. Etis ingo psia that eta nila. Aro e il kate that egoda. Aro di e nan sa ajan tsek keisra aj bi na da di di mental hobbies na di di na. E aj e a na sos wul tra bi gael chi aj do hannet da aj bi ka aj nil aro in da da. Aro len bi di e ti puzzles da e di lan yo bliya da di crosswords da di e aj bi na da bi na da di di di hat. When the case gain a yishnish. Aro in the da di oho a bilaganic ashia tito da the cushion. Aja ea sad la ananat a yita hos asha da e with a la anada aro in the case aja bin yet dot chest da ea. Yo yin da na aja psia da e aja the cushion e. Ajit ea sana dat eh aro in the da dilne bain da najin da ikwit eh aja di kong guitar da piano drums dat ee da yin da na iyo psia dat ikot et anila aro di da taso da aja de kishin sana dat eh ee sa iyo aja ea psia dat ikot nanat et anila aro nan saiki ea di de Aja ea di kont at ishe ishita ija. Aja hatitiz in collection hat nija. At kita kon beso. The question is ana dat e coins. Postcards dat e antiques at ishe ishita da liagi. Aja hatin ta eba. Na bahabis ea da yosin trading cards dat e. Aja ishita. Comic books that egi da aja ishita ija. Nana saiki aja ea. Nadan tlingi ea jinyanil eh basa kana aznil. Jinyal eh. Aja kwishins ananat esa akwa dat egi yo. Aja ea bliana dat e. Aro nan saiki ea. Woodworking hobbies na dat eh. Aja bits ando beson de di a. E aja ea sa hod o na da sniot ed da nila di si aja ea sa habis ni di kwishin sa da da sa si hod o ed da os i do aja ea di de het istra na yis nisho aja ea ed da nid o gwen sa ceis aja da ea na yis nish e chwyd o aja habis kwishin sa na da da ed da nila Eri aż konsod ejant hilt anan adolis.

This is KTDB FM 89.7 Pine Hill, New Mexico. Yat e ade de solzagi di e yato. Gospel music e di anade sinil zag on rest hago e ya anad ol kil. Ado shid e yato neve ade studo lil hato e a hataho e ya sil kit an rest of the Vietnam killer. Nereisha da ato ha ate goshla da ton rena din sanas trago da niol dit ego seten hak as des din biego il ke sha da ato ha ate goshla da sanas trago da niol de ma bes kan go ne des du dole ha dos tra din bi et mal ke sha da ato ha ate go niol dole ashla da sanas trago e benego de ma bes kan be an go se e ya den dole to hak as des din de e ya ne ke dole la Eid ia hat eid or leil ahat o yad ahat eko eia nire de mo yajiko eia nike anat ol kilta nila to eid ia hat ewe aje beid eia akilt na da hasid an do leil do in da shiit eia njonagon ke ia at ez ago eid ia at